den så gerne med sig. Altså en rigtig rundsrus til kørsene. Altså en rigtig rundsrus.